0: pa će biti jedan. Olja u buran pinku, kriša će biti trospodno se.
1: Nam nas ne radim. Obrigada, mam deo. A vas, mam deo. Mam deo, mam deo.
2: Pravim pokinu, pravim
1: pokinu. Obrigada, obrigada. Obrigada.
0: Gostou?
1: Eu era algo. Que delícia.